0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos años tiene ahí, nena? ¿Cuántos días lanzan ahora?
1: आज गएर देउराली बस्थ्यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्न त अझ दुई दिन लाग्छ साथी
0: हो र
1: यसको हिँडाइले त चार दिनमा नै पुग्नु जमिनु